0: Ella Malia. Dette var da jo satt på NRK P1. Jeg kaster meg inn I samisken, jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke man skal prøve å kaste meg opp og puste seg inn I det. Ja, ja, ja, ja. Det som med svensken og dansken. Det vi hører på den svensken, danske nordbaggeren.
1: Det nordbaggeren, ja.
0: Ja, nordbaggeren, svenskeren og gærningen nede I Danmark.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Fantastisk gjeng, en podcast jeg absolutt fremmer I NRK radioappen.
1: Ja.
0: Der har du en svensk dame som de har det som heter Hiss eller Diss. Diss. Ja, hiss eller diss.
1: Jeg hørte på det på vei til jobb I dag, faktisk.
0: Ja, og en av hennes hisser, det var at nå kan poteten settes.
1: Oh.
0: Denne episoden nok noen uker gammel, men satt av potet for at man kan høste det da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og skulle da sitte ute I trädgården, hun svenske, og sette seg inn potatis.
1: Potatisen, ja.
0: Ja, da, den skal jo da ikke høstes før I uke 40.
1: Ja, det jo ute på høsten der, ja.
0: Høsten,
1: 42, ja.
0: Jeg nesten
1: ja.
0: Sikker.
1: Potetferien.
0: Så blir vi jo litt så sittende da. Ja, ja, poteter, ja, det godt det. Og du plutselig sier, ja, ja, jeg har jo hatt en sånn utvikling innen potet.
1: Jeg har jo det.
0: Da tenker jeg, ok, det nå vi skal finne ut hva vi skal prate om på radioen I morgen, skjønner jeg veldig fort, fordi vi har jo totalt vidt forskjellige referanser hva kommer til potet.
1: Ja, altså, hverdags, hva skal vi si, middagen, da det ofte kokt mandelpotet hjemme hos meg. Veldig, veldig godt det, altså. Men jeg har jo meg innom at det har jeg jo spist I mange år. Kanskje ja. Begynner å gå litt grann lei. Så nå har vi lagt om litt grann til sånn ovnsstekt sånn småpotet.
0: Oi.
1: Krydre det litt grann.
0: Litt olje og litt olje. Salt og sånn.
1: Åh.
0: Oi, oi, oi. Så småpotet, rett og slett.
1: Småpoteten. Og da sperret jeg opp øynene. Da jeg snublet over en sak på, av alle ting på landbruksdepartementets side.
0: Ja, der du sitter noen ganger og sier sånn, jeg skal bare lese denne årsrapporten fra landbruksdepartementet. Hvordan går det med soil?
1: For overskriften da, god markedsdekning på norske poteter, og så leser jeg gjennom det, hele saken. Og helt til slutt der, så står det at den største endringen I årets lagertelling

0: Huntrix. Dette var K-pop Demon Hunters. Golden heter låta. Nærmer seg, krabber seg ned mot halv åtte akkurat nå. Potet mel.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Potet flak.
1: Beate Marie sier at hun tok en kveld ostehøveren og høvlet opp et par poteter, la dem I stekeovnen med litt olivenolje og salt på, stekte dem på 200 grader et par minutter, og vips, så hadde jeg det deiligste potetgull. Gitt.
0: Ja, lage egen potetgull, ja. Men hvilken form det du foretrekker da? Poteten populær. Og så har vi fått en melding som tenker seg, en frekk I kjeften da, det søtpotet Lars, eller?

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Og før det så hørte vi jo da en låt til fra Tobias Sten sitt nye album Heimakjær, som heter Longarma Genser. Nå vi, driver du med det samme som meg nå? Sjekker du litt sånn språklig sett?
1: Nei, jeg var ikke på fransk uttale. Jeg var bare på det munnspillet der. Ja. Var det Stevie Wonder som spilte der? Det rakk jeg aldri å finne ut av, for det går så fort. I en time snart er det nyheter, så time to.
0: Ja, vi kommer tilbake til det. Det språklige jeg lurer på er om jeg sier les imprimé, eller bare le imprimé.
1: Du sa det begge, det er dykt. Ja.

0: fel med italiensk kultur, synes du?
1: Det er åpenhet.
0: Ja.
1: Og så er det den der vanvittige kjærligheten de har for mat.
0: Ja.
1: Det dessverre ikke bare bra, men det bra også. Og så er det det litt at de har det der. Ok, vi står opp om morgenen, ser hva vær det, og så legger vi planene etter det. Ja. Så det litt sånn kom si kom sa, det litt sånn godt da.
0: Sabbatsår i Italien, det var ikke måte på.
2: Nei. Det var ikke det jeg trodde du skulle si heller.
1: Nei, men så du vant jeg ikke trodde konkurransen. Jeg hadde håpet krus, jeg samler jo på NRK-krus.
0: Ja, men du, jeg kan gi deg en god nyhet, for det at du vinner jo t-skjorte i trodde konkurransen, og den vinner du ikke.
1: Å, ja.
0: Men et krus, nei. Det skal du få som plaster på såret.
1: Åh, fantastisk! Ja.
2: Han er en veldig generøs her.
0: Ja, men jeg en sånn type.
2: Ja. Ja,
1: ja. Ja, det var helt, det nesten større enn en t-skjorte for meg altså.
0: Så bra.
2: Ja, men det var veldig fint.
0: Hvor i Italia var det du sa at du var?
1: Nei, altså vi bor ved Lago Maggiore, som er en av de sjøene som ligger helt i Nord-Italien. Det er liksom nabosjøen til Como-sjøen da.
0: Ja.
2: Og Garda-sjøen er vel en av de også, er det ikke det?
0: Og hjelpes.
1: Ja, det er den tredje på en måte.
0: Ja. Mm. Er det der George Clooney bor?
1: George Clooney er vel på Como, tror jeg.
0: Ok, og du må hilse da.
1: Ja, men det er litt sånn sjokkel om, altså dette er litt sånn, ja, vi hilser vel ikke så mye på deg fra Como, det er liksom Lago Maggiore som er vårt, liksom.
0: Jeg forstår.
1: De er litt poshy, de vet du, vi er på bygda, og de er liksom de poshy.
3: Ikke kom dragene med han George Clooney og er et tulle der, Sven.
1: Nei, da er det mye bedre med Dario Grassi, som jeg kjenner som en venn vår, liksom.
0: Ja, oi, Dario Grassi, det er ikke det verste.
3: Må helse han, da.
1: Men du, jeg må bare få si det, at det er helt fantastisk. Vi har vært på OL, vi har vært på Giro d'Italia her en dag. Jeg så på en Johannes Døvne Mitte fra Lillehammer. Vi har vært og sett på Norge-kampen, Bodø-Glimt-kampen, var på Sassiolo-kamp. Altså her i Nord-Italia, helt fantastisk.
0: For et år.
2: Anbefales med andre ord, terningkast 6?
1: Ja.
2: Ja. Helt nydelig.
1: Men det skal bli godt å komme hjem til Lillehammer, det må sies.
0: Ja, Norges,
1: Lillehammer er fint det også.
0: Norge-San Francisco.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men det er herlig, da sier vi buongiorno, eller hva sier man da? Arrivederci, nei.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Ja. Ok, bye.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ellie Goulding var det, Love Me Like You Do. Nå så husker jeg hvilken film den var med
1: I. Oi!
0: dere vet ikke om dere kanskje har det. Kanskje det mer sånn jentefilm?
1: Altså, jeg må først klare å plassere den på
0: basert
1: tidslinja
0: på bok,
1: da.
0: Basert på en trilogi så kom det noen filmer også.
1: Jaha, kan det være, kan det være Twilight?
0: Nei, men Nei. Det I samme geografiske område.
1: Men, som Twilight?
0: Ja, Jaha. Nordvest USA, Seattle byen.
1: Ok, og det kan det være denne her, Kate, som de har jaktet på OJ?
0: Nei.
1: Det ikke den?
0: Nei.
2: Last of Us?
0: Nei, det ikke den.
1: Det romantisk?
0: Ja, nesten husmorporno vil jeg nesten si.
1: Oi!
0: Ja.
1: Og kjær, I for Seattle-området?
0: Gråfarge involvert her.
1: Åh, det 50...
2: 50,
0: ja, 50 shades of grey.
2: Sjateringen
0: ja.
2: Har gått.
0: Ja, du, veldig bra. Ja.
1: Det en innrømmelse. Jeg har ikke sett noen til dem.
0: Nei, nettopp.
1: Så jeg har ingen... Men vil du, det noe du vil anbefale?
0: Egentlig, sånn litterært? Nei. Jeg så det for jeg tenkte, jeg har lest bøkeren, og det artig å se filmene også, liksom.
1: Ja.
0: Og så bare, nei.
1: Ok, ja, nei, da skal jeg ikke prioritere.
0: Jeg vil ikke ha lagt dem øverst I bunken, nei.
1: Nei. Men det klart en gang I det postapokalyptiske VHS-landskapet, der jeg kun har de tre filmene, så ser
0: ja,
1: dem.
0: Ja, kjør på.
2: Jeg kunne godt tenkt meg å sette en film om for eksempel min far Geir. En film om Fifty Shades of Geir, den kunne jeg sett. Men den her, den andre, den kommer jeg ikke til å prioritere. Men
1: Fifty Shades of Geir, den tror jeg det du som må logge oss,
2: Sven.
1: Det nok jeg om din egen far.
2: Ja. Ja. Det kan bli en spalt I landsmøte.
1: Apropos spalt I landsmøte, Så har vi hatt gjett boka her.
0: Ja.
1: Jeg las jo ifra den boka her. Og det skjønte blant annet Sissel Svarthol. Hun skriver gjett boka. Jeg elsker Dickens av Hilde Østby.
2: Utrolig. En spektakulær bok, vil jeg si.
0: Det ja.
1: Jeg tror jeg fikk en til det, Sven.
2: Ja, du fikk den med, ja.
1: Ja.
2: Og nå skal vi dele den ut.
1: Nå sender oss den videre. Eller altså, Sissel, hvis du vil ha boka Jeg elsker Dickens, så skal du få den I posten. Men hvis du vil ha en annen, så send deg en melding og skriv Jeg vil ha en annen enn takk.
2: Ja, for det jo dumt å få en bok du har lest før. Men anbefaler jeg I fall Jeg elsker Dickens på det varmeste. Altså, det sånn, når du leser den boka, så tenker jeg sånn I alle dager, hvordan har du klart å skrive dette?
1: Ja.
2: Herlig fred.
1: Imponerende arbeid.

0: Hilde Selvikvåg var det med sangen Fryd. Og det jo en fryd denne årstiden her.
1: Ah.
0: Vi har jo skrevet, eller har påstanden I appen NRK Radio, nå har blomsten eksplodert ut I farger og lukt.
1: Mm-hmm.
0: Det det mange som glad for det hele 90% som har trykket på, jeg vet, og det fantastisk.
1: 90% har trykket på det, ja. Ja.
0: Så det 5% som har trykket på, det har jeg ikke lagt merke til, og 5% som har trykket på, ja, det dritt, for jeg har pollenallergi.
1: Det noen av dem også, ja. Det viktig å tenke på dem også. Ja,
0: de fleste glad for det.
1: Og det går an å ha pollenallergi, og samtidig setter veldig pris på det. At det liksom estetisk pent, kanskje holder meg litt sånn på avstand.
0: Ja, det sant. Mm. Skulle ønske jeg ikke hadde pollenallergi, så jeg kunne nytte 100% liksom.
1: Ja, det kanskje det alternativ vi også skulle hatt, men vi kan jo ikke ha alle alternativer I hjertet NRK Radio, dessverre.
0: Nei, du har jo ikke alle alternativer I livet heller.
1: Nei, det noe med det. Og det jeg ganske glad for, egentlig. At det ikke at det bare så... Jeg liker best de alternativ, de gangene hvor jeg kan velge mellom kanskje tre forskjellige.
0: Ja.
1: Mer enn det, så blir jeg stressa. Færre enn det, føler jeg at da veldig innskrenka. Tre perfekte må man velge mellom.
0: Ja.
1: De sier jo det de som selger sko, det hjelper kunder med sko I skobutikk, at du må ha noe å velge mellom. Der det gjerne sånn... Der vil det gjerne ha to, da. Hvis det to par sko du prøver, og så sier du, ja, ok, jeg vet ikke helt, kanskje jeg skal prøve det andre par, det tredje paret der borte. Så en god skoseller da, sier da, ok, hvilket av disse andre vil du at jeg da skal velge bort? Så at det ikke blir for overveldende, og du tenker, det for mange sko her, og ikke, du skal til og med til å ha to å velge mellom.
0: Yes, nei, det har jeg aldri visst. Bruker du samme taktikk når du skal velge kone, leile, jobb?
1: Ja. Kone spesielt.
0: Hvilke skal jeg velge bort?
1: Ja, det noe det. Nei, det funker ikke helt mellom oss. Nei vel, hvilke av de andre skal... Ja, men du skal ikke ha for mye valgmuligheter der heller.
0: Nei,
1: Tindrifiseringen har jo ødelagt for veldig mange der.
0: Ja. Uff, for meg. Ja, Hegg, du vet ikke hvordan det lukter, sa du.
1: Anne-Katrine... Jeg kan plassere det I hvert fall.
0: Nei, Anne-Katrine skriver I appen nå. Hegg dufter den deiligste honning.
1: Honning, ja? Ok, ja, men det ikke så gærent.
0: Da kjente du at du kanskje likte det.
1: Ja. Men da får jeg liksom vaskemiddelaktig lukt I nesten her.
0: Hvorfor?
1: For det er litt forbindet med honninglukt. Jeg synes ikke produktet honning nødvendigvis lukter så veldig mye, men honninglukt, det får jeg gjerne I vaskemiddel eller såper eller noe da.
0: For du har såpe med honninglukt?
1: Ja, kan ha det. Den en av de billigste palmolivsåpene har liksom honning og noen andre greier.
0: Oh, ja.
1: Tror jeg den vanlige håndsåpe. De sier det I hvert fall at det liksom honningekstrakt inne der, eller honninglukt I hvert fall.
0: Jeg skjønner.
1: Mm.
0: Jeg sa jo, hvorfor heter det hegg, spurte jeg, så sa du det visste du ikke, men det kommer altså fra det norrøne ordet higger,
1: ja.
0: Som betyr noe som har kvister, busker eller ris.
1: Altså en urplante, noe av det mest plantete du får.
0: Skulle du tro det da? Andrea skriver I appen NRK Radio, det jo derfor det heter hekk også.
1: Selvfølgelig.
0: Hekk.
1: Hekken.
0: Higger.
1: Men tujan, den kom senere. Den ikke norrønt.
0: Norrønt fra nabohat, betydde det, på norrønt.
1: Tuja?
0: Ja, det tror jeg.
1: Så moderne vikingene.

0: Når det regner. Han er god, Chris Holsten. Dette var bare når det regner.
1: Kanskje det er regnet du er hekta på?
0: Ja, eller Chris Holsten.
1: Ja da, det er mange ting som man kan hektes av.
0: Ja.
1: Det er jo veldig slitsomt hvis man er hekta av en person, hekta på, hekt.
0: Ja, kanskje for begge.
1: Ja, det kan
0: hvis
1: være litt vanskelig.
0: Hvis det ikke er gjengjeldt.
1: Ja, det er nettopp det. Ja.
0: Vi snakker om alt hekta i dag. Hva er du hekta på? Gå inn i appen NRK Radio og finn oss der, og skriv og trykk på send inn-knappen.
1: Ja. Anne skriver at hun er helt hekta på cottage cheese med honning og bær for tiden.
0: Oi.
1: Jeg spiser det hver dag. Og surdeig, skriver Anne.
0: Ja.
1: Surdeig har jeg inntrykk av at det er en sånn ting som folk går helt i oppløsning for.
0: Apropos det, Sindre skriver her, i Stavanger blir vi ikke hekta på noe, vi får dillo.
1: Dilla, ja.
0: Ja. Jeg er hjemme i permisjon med barn og har helt dilla på å bake surdeigsbrød. Og ikke minst, se på serien Badehotellet om kvelden med min samboerske.
1: Er det fint? Det har jeg hatt lyst til å se på. Jeg har ikke kommet så langt ennå.
0: Sindre har dilla på det, eller er hekta på det, så det er helt sikkert verdt å få med seg.
1: Ja, jeg har fått med meg Tuva og Ronnys hotelldrøm, da, og det er jo, kan man jo fort bli litt hekta på.
0: Ja.
1: Knut har fått helt dilla på airfryer. Alt skal inn der nå, skriver han.
0: Jeg har hørt om det der. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Gutten min sier at jeg må sende en melding fra han for å si at mamma er hekta på strikking.
1: Ja.
0: Så da vet vi det. Laila, takk, og takk til junior også.
1: Ja. Mari har hekta på det er veldig morsomt at det er mange, mange forskjellige ord her. Hekta og dilla og alt det der.
0: Ja.
1: Og besatt. Hekta på sudoku.
0: Ja.
1: Begynte på en ferie og klarer ikke å slutte. Men det er vel ikke det verste du kan være hekta på?
0: Nei, jeg har prøvd, det er ikke noe for meg, men jeg skjønner det, hvis du har anlegg for det.
1: Kryssord også er jo litt samme greiene.
0: Ja. Tore er jeg villig til å bli samhekta med, for han har blitt fullstendig hekta på ørretfiske i ferskvann.
1: Ok.
0: Han har fisket 2 dager i Eidsvannet i Eidsdal, eller Eidsvatnet, og fikk et bra antall med fisk. Nå har jeg mye god mat i fryseren. Det aular med fisk i det vattnet,
1: så deilig,
0: skriver
1: da,
0: Tore.
1: Ja.
0: Kjempemessig. Forstår deg godt.
1: Ja, fiske også går folk veldig opp i.
0: Ja.
1: Ja. Men hva er det da med disse tingene som gjør at vi blir så hekta?
0: Jeg vet ikke. Det er jo ingen foreløpig som har sagt Instagram-feeden min, for eksempel. Eller,
1: jeg kan si det.
0: Ja, du kan si det. TikTok og sånne ting. Og der har de jo funnet ut at det er psykologi, altså at du blir hekta fordi at du er spent på hva som er under. Hva
1: det er det jo i fisk også.
0: Ja, det er jo det. Hva er det neste jeg kan få? Hvor stor er den neste fisken jeg kan få?
1: Ja.
0: Og det vil du ha svar på, derfor fortsetter du, og da er du hekta.
1: Ja, det kan hende. Mm-hmm. Psykolog Hans Christian her.
0: Nei, det er bare en teori.
1: Bjørn Oskar sier heisan.
0: Hei.
1: Akkurat i nuet så er jeg hekta på å få pløyd ferdig enga. Jeg skal snu for ny og annen vekst. Ellers er han jo hekta på å høre på radio da, på P1.
0: Så hyggelig.
1: En god del av dagen, mens han jobber alene.
0: Ja, det er en god venn å ha.
1: Ja, det er det.
0: Mette skriver, og dette, altså dette er, her snakker vi ordentlig hekt.
1: Mm-hmm.
0: Heter det en hekt?
1: Det jeg tror det er et uekte hekt i hvert fall.
0: Nei. Jeg er hekta på K-pop og K-drama, eller K-pop og K-drama.
1: Så spennende.
0: Ja, og det er altså da koreansk pop og koreansk drama.
1: Mm.
0: Jeg er så hekta på det at jeg nå lærer meg koreansk.
1: Wow.
0: Ja, det skriver Mette. Hun var i Seoul da BTS hadde sitt comeback.
1: Mm-hmm.
0: Var der egentlig tilfeldig, men nå skal hun se dem i London i sommer. Har sett Stray Kids i Paris og Atis og NCT Dream i Danmark.
1: Wow.
0: Og spørsmålet er, når skal noen av dem komme til Norge? BTS slår alle rekorder, så det har blitt mye av dem nå. Mm.
1: Ja. Men her lærer du deg jo noe samtidig da. Det må jo være den beste.
0: Ja, og tenk å være hekta på noe som medfører at du lærer deg et språk
1: da. Ja, fantastisk, og høres jo veldig vanskelig ut da. Og gøy.
0: Ja.
1: Camilla er altså helt hekta på kirker og blomster. Elsker å gå inn i kirker når jeg er på ferie. Jeg får så veldig god ro der inne, selv om jeg ikke er kristen. Åh, alle de nydelige blomstene som gror overalt i verden da, skriver Camilla.
0: Ja.
1: Min gubbe lille deler ikke mine interesser, men stort sett så er det jo en bar i nærheten.
0: Ja, det kommer godt med da.
1: Ja, da blir de begge fornøyd.
0: Heidi er hekta på hyttelivet, har hytte uten strøm, innlagt vann og utedo, og syns at dette er helt fantastisk.
1: Ja, da kan man sitte der og drømme seg bort.
0: Og apropos det,

Dilara med sjelen var det. Jeg tenkte å hive på en liten sånn post-mortem bursdagshilsen I dag. Joe Cocker, salig Joe Cocker, han ville hatt bursdag I dag. Så da tenkte jeg at vi kunne spille hans første store låt. Det var jo hans versjon av Beatles-sangen With a Little Help from My Friends. Litt artig detalj der, det jo at det Jimmy Page, altså fra Led Zeppelin, som spiller gitar. Det hører man med et halvt øre når man... Man bare vet det.

Det var Anne Brun med Virvelvind. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille en låt med Queen her, I Want It All, men så kom jeg over her om dagen, så kom jeg over litt sånn artige greier med den sangen, litt sånn musikknerd-artig. Det kom jo I 1989, den låten på platta The Miracle, og det gitarist Brian May som har skrevet sangen. Og midt inni sangen så dukker han opp og synger litt sammen med Freddie Mercury.

0: Kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter på NRK P1.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Easy on Me på P1. Og hvem, skal vi se, nå skal jeg, vi snakker om krydder. Det er krydder i aften, det er det som er tema, ønsket av Torgeir. Og her skal vi se, Bjørn skriver: godt, krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på, nei, den har jeg lest før. Ja. Hvor ble det av den da? Det er så mange meldinger. Der! Øystein var det som skrev: har hele serien til Santa Maria. Beste er chipotle chili, pastakrydder, og singelkrydder er et godt black pepper. Gastromat er ikke krydder. Det er salt og glutamat med litt løkpulver. Ja, men jeg synes, Øystein, altså, da er vi for strenge hvis vi ikke kan si at gastromat er et krydder, for det har kommet inn så mye, så det er jo et kryddersalt, det er det jo. Jeg skal lage en avstemning nå, og rett og slett, jeg skal samle opp nå, og så skal vi stemme over hvilket krydder som er best. Og så, jo, det var derfor jeg skulle lese den fra Bjørn, for det han skriver: godt krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på risgrøt er omtrent så godt som kanel på grillmat. Jeg er veldig glad i curry. Og Bjørn, jeg må bare si, jeg har et tips fra min salige bestefar, for han pleide å krydre vafler med grillkrydder. Og han sa at det var helt fantastisk godt, og han gjorde det alltid. Så det er jo noen ganger at sånne salte krydder kanskje kan være godt på søte ting også. Ok, jeg lager en avstemning, og så skal vi finne ut av hva kvelden lytterne liker aller best.

Og det er jo det som er fint. På slutten av en dag så kan man oppsummere hva har denne onsdagen vært, og tenke på hva skal torsdagen bli. Og det er jo det kvelden gjør. Jeg, Jonas, tar deg trygt fra en dag til en annen, for bare om en time og ti minutter så er det ikke lenger onsdag 20. mai, da er det torsdag 21. Hva er det du holder på med denne kvelden? Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

krydderklassiker der. Spice Girls. Med Wannabe, og jeg har funnet bollen min med temaer. Og hver gang jeg skal lage den lyden, så kommer jeg på at bollen ikke er stor nok, fordi jeg mister lapper på gulvet. Men jeg plukker dem opp igjen og legger dem i, og så skal jeg se om jeg klarer å få tak i en litt større bolle. Fordi dere sender jo inn så mange fine temaer som jeg kan trekke, og Merete hun skriver: jeg er ferdig med islender nummer 3, begynt på nummer 4, og da har jeg bare 3 igjen. Mange islendere du skal lage da, gitt, Merete. Ellers så pakker jeg bobilen klart i morgen, skal på tur og møte min lillebror for en lang helg som jeg gleder meg til. Fint program du har, Jonas. Ønsket til tema er: hvor reiser man i Norge på bobiltur? Og Merete, jeg har skrevet det på en lapp, så da får du jo, det er liten sjanse for at den skal bli trukket før du reiser da, i morgen. Fordi at når jeg trekker lapp nå etterpå da, så er jo det for mandagens sending. Men det kan jo hende, altså bobil, jeg tror det er mange som hører på kvelden på P1 som kan gi noen gode tips der. Har du et tema som du har lyst til å slenge opp i bollen, så går du inn i appen NRK Radio og skriver ned det du har lyst til å ha. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, til hvor reiser man på bobiltur i Norge, eller komplimenter, eller hva du syns at disse sendingene skal handle om. Jeg trekker snart mandagens tema. Før det, Miles Smith. Dette her, det er Stargazing på P1.

Marco sier du lagde en sang til Jessica. Det må være gøy da, litt spennende å få en sang laget om seg, hvis hun finnes på ordentlig. Marco sier altså på P1, det var Jessica. Nå, Lars Vøvlar og Sondre Lerke. Dette her, det øynene lukket. Håper du har en alldeles strålende onsdags aften. Snart torsdag.

0: en podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.

Sukkero med diamant på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Og hvis du har et tema som du har lyst til at jeg skal legge I bollen, så kan du når som helst, når du hører denne sendingen her, hvis du hører den nå direkte eller du hører den I opptak, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Og de som får temaet sitt på lufta da, de kan også få et diplom I posten. Man må ikke få det, men...